0: Senora Japo and Moy Dole
1: Dole
0: Moni Musal Seitani
1: Seitani
0: Musibak Bala
1: Bala
0: Tayo Alex Samarom and Moni War
1: Moni War Moni War
0: Jambari Gor Nyango Baykat bay nor bay nawet ñu dundé
1: dundé
0: su dawé ñu yowé
1: yowé
0: su noré ñu wutiyal
1: wutiyal
0: wutiyal wuti Dakaru
1: Dakaru
0: bo démé ñu ni la du fi
1: du fi
0: té bu mbay mi doxé ñoy ko mom
1: ko mom
0: bu mbay mi doxul nga fay bor
1: fay bor
0: musiba la
1: musiba la
0: ñun bay kat ñu fuñu jëm
1: fuñu jëm
0: Yeah, I guess.